0: kei ngā peruperu kōkako, kei ngā kumikumi kōkō, e kō mai ngō nei, ki te pai kō, kei o whakapiki i te reo pui pui aki.
1: Tino reo iri rangi.
2: O te reo iri rangi pērā.
1: Reo iri rangi. Kristen.
3: Kei ngā peruperu kōkako, kei ngā kumikumi kōkō, e kō mai ngā nei, ki te pai kō, kei e whakapiki i te reo pui pui aki.
2: Hari kua Aneri McPhee ia koe.
1: No e wā mā. He whakataetai no te mahi, he aha, te aha. Ka tīmata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen. Haere mai.
2: Hai.
4: Ka mau koe ngā kawe reo, ne? Kawe oro. Haere koe ko,
1: tū
4: ai. Ka kariki.
1: Hai, te mea taha.
5: Ki tēnei taha.
1: Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
3: Mana.
5: Pana.
3: Mana.
5: Pana.
3: Ma.
5: Pa.
3: Ma.
5: Pa.
3: Ma.
5: Pa.
3: Mana.
5: Oh, mana.
3: Karu.
5: Karu.
3: Here.
5: Here.
3: Koito.
5: Koito.
3: Tiwari.
1: Tiwari.
3: Iarere. Tiarere.
5: Tiare.
3: Iarere.
5: Kiarere.
3: Pukukata.
5: Pukukata.
3: Māori ori.
5: Paoke oke.
3: Māori ori.
2: Ai, te paoke oke. Te urupa.
3: Hui hui.
5: Ui ui.
3: Hui hui.
5: Hui hui. Ah.
3: Hui hui.
2: Hui
3: Riringi.
5: Ririki.
3: Riringi.
5: Ah, riringi.
3: Oh. Pote te tanga.
5: Ha?
3: Pote.
5: Pote.
3: Te.
5: Pote
3: te. Pote te.
5: Pote te ke.
1: Pagapiti. Pagapiti. Pagapiti. Ana. Ana.
5: Ane.
1: Ane, ka pai.
5: Ko rite, kapa haka. Kapa haka.
3: Kapa, kapa haka.
5: Kapa haka. Pinaki tanga.
3: Pinati.
5: Pinaki.
3: Pinaki.
5: Tanga.
3: Pinaki tanga.
5: Te pane kire tanga.
2: Koe hoki te.
5: Te pane.
3: Te pane nere nere.
5: Te pane kire tanga.
3: Te pane kire tanga.
5: Māori.
3: Māori.
2: Mati mati.
3: Mati mati.
5: Pākanakana.
3: Pākanakana.
5: Mahuri.
3: Māori.
5: Mahuri.
3: Māori.
5: Mātanga.
3: Pātanga.
5: Mātanga.
3: Pātara.
5: Mātanga.
3: Mātanga.
5: Ai.
2: Amai, amai.
5: Puanani.
3: Pukaki.
5: Pua.
3: Pua.
5: Nani.
3: Puanani.
2: Kai.
5: Wai, wai.
3: Why, why?
5: Pete, pete.
3: Fiti!
2: Whakawhi kua mutu kōrua tahi, tēnā kai. Me te pai o ngā mahi e mihena kia kōrua tahi.
6: Pete,
3: pete.
2: Te rā taha.
6: Pete.
2: Ka pai, o ko tango i ngā mōhiti.
7: Kia kite.
2: Kia kite ai koe.
8: Kua rite.
7: Kua rite.
8: Au mihi.
7: Hau mihi.
8: Au mihi.
7: Au mihi.
8: Mai oha.
7: Mai hoha.
8: Oha.
2: Mai hoha.
7: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
8: Ka ranga ranga.
7: Ka ranga ranga.
8: Whai kōrero.
7: Whai.
8: Whai kōrero.
7: Whai kōrero.
8: Whakatau. Whakatau.
7: Whakatau.
8: Whakatau. Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
7: Pōwhiri.
8: Ai. Whaka rite rite.
7: Mata kite kite.
8: Whaka.
7: Whaka eke.
8: Rite rite.
7: Whaka
8: rite rite.
7: Whaka rite rite.
8: Ka pai. Mō tea tea.
7: Mō tea
8: tea. Mō tea tea.
7: Mō tea tea. Mō tea tea.
8: Wairua. Wairua.
7: Wairua.
8: Marae.
7: Marae.
8: Ka pai. Mara kautane.
7: Hare, hare mai!
6: Kare kau e tāne!
2: Mara kau tāne! Whakawhiti kōrua!
5: Hare mai!
2: Whakawhiti kōrua!
6: Kare kau e tāne! Mara kau tāne!
9: Iō! Tēnā pohe e tēnā!
2: E hia kēne! E hia kēne!
9: Mane tūre!
7: Rā... Oh, tīmata?
2: Ai!
7: Rā kai hau tū!
8: Hau tū!
7: Rā kai hau tū!
8: Ngā ngā ngautu.
7: Tō...
9: Kine, kine.
8: Tōna tēnei tēnei. Tō tēnei tēnei.
7: Tō kine, kine.
8: Tō kiri kiri.
7: te matatini.
8: Te matatini.
7: Paraire.
8: Marae kai.
7: Paraire. Poro.
8: Pono.
7: Te teke.
8: Teka.
7: Poro te teke.
8: Poro te teke.
7: Whakatere.
8: Whakateke. Whakatere.
7: Ara hura.
8: Hauhure.
7: Ara hura. Paipera.
8: Paipera.
2: Tēnā kōrua kōrua tōru. Eka Harry. Hika mā.
8: I wāhi ke o ki whakarāhu.
2: Kain te, tāwana i te he ngā whakaro i puta mai tētai e kupu whakateke. Hika mā, kātahi rā hoki, nā reira, aha koa te rereke o ngā kupu ko te tumara ko ia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea rui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i wāinga nui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana kia koutou pānia mā.
4: Hara i te mea hea.
2: Hara i te mea hea. Hara i te hāmama. Koe rā te mea kātoa.
10: Koe rā taki.
2: Aha ko ngā kukurere ke. Wena e hika mā tohea te kupu e hāre ke nei. Ko te kaupapa i te rā nei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kei tēnei te taha whakahē. Anei reka timata ki a koe, Leon. A koe te wā.
10: Kia ora tātou. Kei te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. E mara, a koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo. Kei te mohi o koe, kei te tino whakahē koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anohu ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki, tēnei rā te mihi atu ki a koe, tai atu anohu ki tōkou tau rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohi o tātai ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kererū. He hara te tikango i rā kōrero, i roto i te wānui a tāne, a rāke ngā momo manu katoa. E hara i te mea, kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pērā, kātahi te wānui maroke ko tērā.
11: Kātahi.
10: Ko tēnei ao nei, e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noe o te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
12: Kia ora, ngā mihi.
13: Hei aha te mita e kare mā.
10: Kia ora,
13: e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
10: e te reo. E whānui ake ai.
13: Reira, e pai ana te mita mō te tokoiti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi nē. Nē, nē, ai. Kia ora. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
10: Wau raima, he wau raima tēnei.
13: Te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Ahakoa nō hea koe, ahakoa nō whea koe, ahakoa nō wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
10: Kei te haere nō wea tō kore, nō reira.
7: Kei ngā manu huna a tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene tōki nei ingoa, e kaha whakai ana ki
10: te ora ka mita.
7: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōki nei reo tua, tuatahi ki te ngākau, tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tātou nei, kaumātou ruruhi, koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore, ko te reo patipai are he tēnei.
13: Tohu, kawai whakaorangia.
7: Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te tai tokerai, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hek katoa ki ko. Anā, ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makaia wera. no reira, ko tainui e koi koi ana ngā mita.
11: E noho, e noho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
10: Kia ora e te tanata.
11: Hei aha te mita, me reo kotahi tātou i te mea. Anei te tahi tauira, anei te tahi tauira i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero i tā rātou mita. E kōrera wai, mōhio ki tā rātou, e kōrero nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
10: Kia marama.
11: Hea tā koutou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahira, tātou, tātou e. Pea o ki taua reo wai a taiwa.
0: A tēnā tātou. A tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko taka mai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero. Kāri au i ako i tō kumita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tō kumita. Kwena te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui. Ki te kore au e whakatairanga i tō kumita. Ko wai atu e whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri. E nā kupu a tāhua ka taka mai a tainui. Me te ara. Nō reira. Nō reira ki a rātau.
10: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te reo, i omakau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā wā i konei, kia hua i konei, engari. I tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kainga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kau e henei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kainga, ka ako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita tūturu.
11: Kai
10: te rungo
11: i te mita o te tai toke.
10: Rera, hera, mita, kau, he marmo, ko te maramatanga, te matua o te reo, kia maramai, tātou katoa. Ki tā au e ki nei.
11: Tēnā koe te tai toke rai. Tēnā koe.
7: Ka hakae.
13: Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua. Matua rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te koutou pea te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari, tai atu ki te rā pakeke tanga, ko tata tai atu koe ki reira e kimo. Hoi anō, mua i tēnā. Me whai i te reo whānui e marama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ngā kapō raru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
10: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharu kahu o etahi o koutou. E te tuahine. Ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mōhio ana koe, koe rā tētahi tohu. E ki ai koe, nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Nē, kai te mōhio ki e tātou, he Māori tātou. E harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a nō mea iwi a hau. Me pēhea koe mōhio ai, nō mea iwi atu i te whakapapa, kāreho ki tērā e ki tea e ramona.
13: Me, ai, kwene
10: e mpukuri ana au ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha hau, nō te tai toke rau, nō te tai tonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti a hau, nō te kohu, nō reira ko aku kupu, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. me aro ke tata me matu aro ina ne ki te mita. Matu aro ki te mita. Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tau tohe tu. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tau tohe tu e waiganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā mō te wā pakune e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou I te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga I Wainganui I ngā kapa e rua nei. Hoero ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma. Nā reira kai te mōhio ke koutou I te kāinga kai te tau ori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakai huaka. Ko te wāhanga e hāre ake nei e hua mā ngā mahi rota rota. Ka timata ki a koutou pānia kai a koe te wā.
12: Ana.
14: Ruanga kupu.
15: Toru kupu.
14: Kupu tuatahi.
12: Tumeke. Aue.
14: Kātahi.
12: Anu anu. Wehi wehi.
14: Wehi. Wehina.
10: Te ahua nei māma tērā.
12: O mai kia te mea.
14: Hai, ana mahi whakāri.
16: Kia ara, kia ara.
14: Whanga kumu.
16: Kai, iti,
17: a,
16: ka,
17: o,
16: ki,
17: i,
16: ki,
17: e,
16: e,
17: e,
16: e, e, toru.
17: Ngā
14: mea.
17: Ngā
14: mea.
17: Ke, i,
16: ngā mea nui.
17: Ke,
16: e,
17: a, e, e, e.
16: E, e, e, e, e, e, ana. E, e, e, pa ikara ana.
17: Fau.
16: Fau. Tārai.
17: Hai, hai.
16: Luke.
17: Lili.
16: Ai, lili. A tērā ngārara.
17: E.
14: Ngārara.
16: Ai.
17: Hari te whakaero.
14: Te ngārara kai te rākau.
12: Tatau.
14: Ka kai te rākau.
16: Te wā, kai he te
14: rākau. Ai, ko
16: he te karaka.
14: E iro, e iro.
10: Hei, te tika. Ngā pai. Hei, ka ngā.
16: Mate aha.
14: I tēnā, mate aha I tēnā.
16: Mate aha I tēnā. Mate aha I tēnā.
10: Mea ia he mā ia.
15: Nā taku, harikoa.
10: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu, pī, pī. Ngaro, a wairoa. Ai, pūrere hua.
16: E whena, e toro mi ana.
15: Ah, ne, kupu tūra. Tawhiti.
10: Atu.
15: Tua.
10: Atu. Tua.
16: Pai tēnā.
10: Ake. Iho. Atu.
15: Huri.
10: Mai. Anga.
15: Kowaro.
16: Tauaro.
10: R.
16: Pihuka.
10: Ki tua.
15: Kupu tūtai.
10: Tuatahi.
12: Kuariri.
10: Why?
16: Tai hoa ka mi a te tarau.
10: Wāpapa. Wāpapa. Hea te
15: mai.
16: He mō mō mani.
10: Patu paiare he. Haua. Haua.
14: Haua.
10: Kau.
14: Mamutu.
10: Aroha mai. Te mehinga. Hea te.
14: Fio ke.
10: Fio. Fio. Fio.
14: Bazi. Moe o ki tēra.
10: Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōhio tia.
16: Rua, tuatahi. Rua kū. Kū tuatahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā, wāna. Tuarua. Kū tuarua.
12: Koe.
16: Wāku. Wāku. Wāu. Wāku.
12: Wāu nei.
16: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
12: Pana.
16: Pana, mana, kana, tana, whana.
12: Wāu.
16: Ana, ana.
10: Wow,
18: Three.
10: Three. Kimi. Kimi. Rapu. Kaiti pai, kaiti wai a tātou ki tēnei ahi.
17: Kime.
10: Ai, tuarua.
18: Au.
10: Au. Koe, tāne, mi, mi, mi. Mi.
18: Koro.
16: Patu a tēnei, karare e tiare.
10: Au, we.
18: Patu a.
17: Kia kāhuri.
18: Kāhuri.
10: Pai te wā. Kāhuri.
18: Hātu kōrero.
10: Hātu kōrero. Hātu kōrero.
17: We
10: keneru. Oh,
18: we keneru. Kari paku we keneru.
10: E noho, e noho.
16: Te miau.
10: Huano e huamba, te ahuenei kua kitea te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau.
16: Kia ora, tiare.
10: Ah, hika mā.
16: We keneru. Huano
10: tātou, etu, etu.
18: E, he waiwa tērā.
10: We keneru. Huano e hoa ma kia koutou i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mānui, me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā reira mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o puku hohe pō Māori.